0: les doigts mis sur mes. À ses amis, les doigts mis.
1: Tusannaqerno papput siiku mikiru atoqqammerpaat sumiipit asasaq pian tallimangorpat aama tullassam tallimangorpat ortatuviani tivuli nuuk aalartittussaaso qaamaniarisiuk tistakusinnaavara timersortarfu iluani kortopad iluani tis аммасуссаа сапаата уннаартаан таммаат писситтаафеқартуссаавоо укиуманни пилерсортоқалингилақ налигиннаасум апписимаартоқартаалуарми кисақанерлуунит қуммоотарторумаапут аамсиоққуллуни туниниаанеқ ингерланнеқаарумаапоқ тивуули аммангиннерани соорфаматувиан сасатувиани писисоқареерсиннаавоо тааттаамаасиллутит tunuleriaatun ingerlaarisingilatit taspingitsortissinnaavat yes tallimangorpat 1630 ammaruma pelanaarnerp piarni kikkut appisimaalerpat
2: taartullinguppaut atorneersiuk
1: namminerusun
2: takanna